0: 空気から燃えてから入れる人がいっぱいです。ありがとう。
1: The patient is ambulating away from us and has no interest. You can cancel the BLS where available.
0: For 26
2: panel. Not available.